0: Metro 97.7.
1: Ya ni kolobi kumani mobi ya ni sina kisha. Ina kolobi fansi kolobi mani kolobi sha. Ya ni kolobi na kolobi sa ni kolobi.